0: 现在我们来看看怎么使用键。
1: Haya basi, unaweza kunifunza jinsi ya kutumia键。
0: 你可以说一件衬衫。
1: Ndio, blouse moja ni 一件衬衫。
0: 一件夹克衫，夹克衫。
1: Koti moja, 一件夹克衫。
0: 一件大衣。
1: Ho, koti moja, 一件大衣。Mo, nimeelewa, 件hutumika kwa nguo za juu na za nje, kama vile, 一件衬衫。一件夹克衫、一件大衣，是不？
0: 没错，件用于上衣，伊娃。你觉得这件衬衫怎么样？
1: 你的衬衫哇，很漂亮。Shati lako linaonekana maridadi kabisa。
0: 谢谢，但是我觉得这件衬衫有点大。
1: 哦，有点大。ni nini maana ya hii? Ati kubwa kiasi?
0: 对，有点儿。
1: Kwa hivyo, jajian chen shan yodiyota inamanisha hii shati ni kubwa kiasi.
0: 对，我们还可以说有点小，这件大衣有点小。
1: 小humanisha ndogo, yodiyar xiao ndogo kiasi, inamanisha koti hili ni ndogo kiasi.
0: 对，我们用有点来表示不太满意。
2: Oh, nimeelewa, yodiyar...Pamoja na kivumishi ni kifungu ambacho kinaweza kuonyesha ya kwamba hujatosheka na kitu au mtu.
3: 正确。
2: ni nini maana ya? 这件有点大。
3: 这件衬衫有点大和这件有点大是一个意思。你觉得这件衬衫怎么样？我们知道问的是衬衫，所以回答时可以省略衬衫。
2: Nimeelewa, kwa sababu tumetaja blausi katika swali, kwa hivyo tunaweza ruka blausi tunapojibu swali. Sema tu, jajien, yodier, da, isao.
3: 没错，那这件呢，其实完整的句子是，那这件衬衫呢，也省略了衬衫。
2: Ndiyo, kwa kweli sentensi, na jajiena, imeruka blausi pia.衬衫，kwa sababu tulikuwa tumetaja blausi hapo mbeleni, sentensi yote inapaswa kuwa na jajien, 衬衫呢？
3: 伊娃，那这件呢是什么意思？
2: 那jajien呢inamaanisha vipi kuhusu hii naijua？
3: 那你应该怎么回答这个问题？
2: Pole, siwezi kukumbuka sentensi yote, lakini tunakumbuka.Jajian, hai, 不错。什么很漂亮。
3: 对。
2: 那kumbuka tu maana ni hiyo sio mbaya, rangi pia ni maridadi kabisa。
3: 没关系，我再给你说一遍，这件还不错，颜色也很漂亮。
2: Kwa hivyo, yen se, humanisha rangi。
3: 对，颜色，伊娃，那你知道也是什么意思吗？
2: 颜色也很漂亮 rangi pia ni maridadi sana kwa hivyo 也 humanisha pia
3: 对你真聪明了你喜欢吃香蕉吗
2: 香蕉ndizi ndio napenda kula ndizi ni na
3: 我也喜欢吃香蕉
2: napenda kula ndizi pia wewe unapenda kula ndizi 我喜欢吃香蕉你也喜欢吃香蕉，tunapenda kitu sawa。
3: 没错，你喜欢吃香蕉，我也喜欢吃香蕉，对吧？你喜欢吃芒果吗？
2: 芒果，
3: embe,
2: ndio。我喜欢吃芒果。
3: 所以，对吧？你喜欢吃香蕉，也喜欢吃芒果，对吗？
2: Ndio, napenda kula ndizi na maembe pia。我喜欢吃香蕉，我也喜欢吃芒果。
3: OK， 伊娃，你也可以说我喜欢吃香蕉，也喜欢吃芒果。
2: 你没理我，我喜欢吃香蕉，也喜欢吃芒果。Naweza kuruka wo ya pili kwa sababu tayari nimesha itaja wo hapo awali.
3: 对，但是你喜欢吃香蕉，我也喜欢吃。

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: 这样就很好，呜呼三路维托啊，三三乌口三瓦奎杜西西，一直很安静，马佩恩三谷夸口亚维基纳基米亚，星星与海洋，基比尼切图恰乌加纳尼卡马哈迪斯卡蒂亚诺塔纳巴哈利，一个人住，那一西皮克样古比拉维维。